0: radio samar dientong kerkwangi au kibingang naskai titi na bundi naski angarka nyetting kelkam kike njurwan jari na au na kibingang kang ila wung na songwang ere kikwela lang daraka kutumo na alang surungam belenga kelkam na dug ilole au kingesenes adem ba ka lole kaimbotale na mankainyar gabale al keng ina al yei na dain daraka ingi ine na au ne kijin kang tin bitin lobilo au ne sket bam tarasindi al yei ne kika na kirsing tin bitin wal yei ne kika na kirsing tobito alang sket bam tarasindi alang kain kil mga sur king
1: Radio Summer دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

0: Tu le na rambain na do no kwela san duri ine a tombulen dak digya
1: e kai sanga wodul ba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ai in bat sona jamela
0: ni na bat jamela wodul ba ya wonde
2: da mer reinga na zundul na kwazi kin sona jamela
0: ni ade wale mi tomulan
2: e bat
0: ai tule na ine a abodo bio e kai mbar nga su boasi
2: e tule kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور.
1: Afela kang warre kwa na unak siming tulle leo kang kwa kul na asanki tuling kaimel na dok aye diwo tulle aye diwo bachfis na tuling aye diwo jay nga tulle nga aye diwo tulinga simonga aye diwo kibaban jauli aye diwo kitulingan jani aye diwo kisiminga aye diwo dan burdello pingi aye diwo onezwo tusungo voli aye diwo janigi kidal ke kain kelmanga kwelu aye inesa agingi ba janigi dokital kwel jawli kis tusungo gela aljinjerengi asa urini kwa nyatling dan woren kwa kuling jani wore kwasi kelisiminga asa yeng inkaimele alkikien kelmanga kweli aye diwo wo duo bi duo itne dendo budde ke ofisga aye diwo ibrahim ko la fel si jam aye diwo jani wo kwa kidal kaina tokke le kain kwa gidi sawari ge wo inga yelen wo jawli si wo tusuma wo bat si yala wo inga yelen wajana si nyet si va jani inga aye diwo aye wo al undul kolda ausi kainga langa aye diwo ela ki miskina si kulsi ji kungi jawli jikil mga jawli ya ini na madokang na kirsing oto jurung den jaring jial duling kwe jang ki jinjuru simingin sa jaymeringi wala iringyon sa jaymeringi wala kijuru ila al tulli aiba wala gal arruban si jaymeringi ini namadog wala lang yung abudu wajangan aski juru tulli jaymeringi na ki iringyon juru si jaymeringi huo ay lang kuro ini gisi na huo ay sa nyingi na huo ay lang irijagi na huo ay lang ini irilal jijweringi iding na yeeng kwa juru iringyon yani aliena kwa kidiembele na yaka mingo juru iringyongila uo si sunga kilma simo indelin di saba na duen saba na duo ayu duen dien saba uo kain kilma ngali ayundi basan ki juru jiti kaim alan ki juru ilas kaim al juru tulle aiba nes kain kilma ngali ilal uo kisense yundi nes ki juru iringyong kaimil warre kwa nyat tinigweng lobilo alkain kikwela lang dayang warre iri jagingi na asan jurunga kang jurunga irin jaging walagal irin jongken jurunga kisense akwelba alansi kain jirringa asa kirringi lalang ki jurunga rubbang age kwel wu kain jirringa alang ki jurunga teyeng age na dogis janying ilo leng sunga dogikuro yani dogis kain jurunga iri jagi sunga jundiki wu na kain jurungang den temen iri jagi kain jurungang si wo ki kinkuru na ki din temen ilal jijueringi ako elba alang ki jurungang korong askerring ako elba alang kain jurungang rubang age na kwa keringa singang ki jurungang kila kalungal tarasa geba duo bi duo aldeng warren diyo ke au na den juru tulley au na den juru tarifi au na den juru ilay alang sari le jatong irringel si alang juru ilay ba asa ing irringel ing eri taras alay ba na ing eri al inangi kikwel alang gi jar garbal le jingi kwasi nyat tinigwen neski juru nga tulle nga kaimi neski juru nga teye nga kerreli juru ila aliye ina ina imbelen jiki juru iringyon sa jaymel wala ki juru rubba kwang juru rubba kwa nguo kien kwa jesu sasongaki. ken ko ji yamba yenge la sa gi diele kan neski nan kaymen in baye wo ne ki ngati ko ji jang sunwa le ji aba do jang nes jeng nes ila lan juru jang ne do jeng nes nes e kwasi ki bar ngang e tar a diro yangi wala gal ci tar e benga enen jemi ki sense e iralo le ngo kin kurone dintulin na dok e dinka kirin e iralo le ngo yang asin jarang na jundi na e tullele kay na ki jurunga e simo gay edi na ki duo la sa ki jurun irin jo timel e den suri rayen vie mai di nan dok e wosi den iri kilma simoy nan den worres iri jagiti nan den doyen kwasi iri jagiti nan den suri iri jagiti na jundi na kisiminge maren duo la sa ki juru bati melngi e waja den sur le undul e warren wala gal to ingwa si tabem vi na dog e denkil men die wo e rubinge na tinga ke ba nan dog e kenjarnga kul ki siminga ke ba e ine na mamaran ilang ungina wala ngis inwa e juru ki sense aba ilan duo janga nes juru ilan janga nes ki juru ruba kwa jemelingi aran jangi mingoto na kola jomala na wure jenga na suri jingo kan uni ne jiki ini ne juru zgeimel marang aba illonga nesgi juru teye ira jang juru teye marin jundi ne ji iri yanni ne gi jundi ne din to en kwado e din iri gilma simoy ilang iri ngiren nan do wosi jundi na dog e sunga kilma simoy indelin ina alji janga na serringeri jangira ari tulle tori kiye jitti ha en aba eri be eri deldin dio na tulle yebas tulle kayin wala galba tulle o marang eri be eri ne tulle akan wan ruba kya e ken udo do baruba kayin me ilang ni e ne sengamin alan kwa ilolen futo karin na alan kikira karin na do kasan e ki jaima simoa kering na do kayin jonga alkanni alan tulle ngage e dinna dinesi atinin limenga wala galatinin e kuro wala galatinin e keringas wala galatidin barasi ninin irigiti jagla dok finnaya kain jainga ine yen baki jilo ngage nama ilang ungi ne singamin e juru ila sagituling ringel mai di densi lerok ilaji nandok e huwe ngwa kengkungi diamond al kira kwasi lo al sikisi mi kay mele asiki tuli kay mele na al utonga tulle nga kay marang e duo ila sikisi mi nga timel ba asiki tuli nga timel ba ye ingwa den juru wala gal den kilma e kila lang kwa ngi rala ki ba idina e kila lang kwa yin kojo jaskay na jasi kojo yang na den e bot indigina din kilke wala na din nuike na ji jelung alang ila bosi gulo basin jayin na bot kersi kari juliti uwe na me kwa kenkuni daimang al kila kwa ale low aliyen kien gel manga kisi minge na gitu linge na utonga tole nga sikawe ye timbiti ala jundiba alba kien ange e au daing warren kwa e auna ki dora apa wala gal kwa sunga ge nesindalan geringe maran chikalun si kwa nyating alkain daldile toga la ge ba e duoba kenang e indileng inang ina nal halaga tubu kwa le kwa imbang kena ki inginang ge maran uo gi kwel alang kwa kul kindo ala kul dindo nga kaungyal alang saare le jato duwa to doga ke ba na dora kerele ki nilya yesi usumo abulo ba e nama ila ngungi nes dok e aso amin sunga na dogis e kibara amin sunga na dogis tawa aligisi aisa kinga si kininin jawli nga tulle nga jawliti kininin kakiri nga tulle nga gijani jijan dok ne intinsi jani e asoy uo na dok asikir asoy asoy kintuli ngang aliyang e na jaw nan jang nes gemel e ki boragis amin kain e kwa albang na bundul ine nes kelbam ندوك البان نريم ممباو ندوك البان ندوك كين سورنا سي كوروبانين كين تينا باسباو نا ورين سانين بان ورتكي كلمة بيترز سونغا بايني كلمة سونغا باسي ورتكي كلمة سونغا او ندوك وري تيم بيتين إيري دويتي ورين دين إيرين جاريلي اونا سونغا فوتو كارين او كوكول كاين كلمة كي بلتوك ناكي دالي توك هلان كومون والغلالان كوندي ندائن ورري إيري سونغا يدين نجي كي سينزي لون في إلاجان نا جاكين يازيان بانان إلاجان نسا سونغا توليجان نا كي بورا كيس آمين سونغا نكي بورا فتا كيس آمين نمز دوك جاين توليلي كالون نمدوك إنس كي بلي دين برا uluf na unay siminga janni na kankil mangi fisgaw timbitin na sok besok wo kangan kirsinga gi inza jaymeni al ki jalunga kilas jaymeni irinjo wala jalunga kila aliyenge na erbedinge na kwa kisi dindo ngarte se ki jalunga tulanga kimedi ne ki jalunga irin jonsi kimedi ding hikma jani din din kwe selemani zaman di de hikma ko ingi songa na ki kwe ralang kini ning kwa se hikma jani alti ki dok bi jalunga na jang kimeli wo na ki tul kisi me kai aduga wuni gitulinga kaingo nikin gwadinga aduga baski jalunga kala kaimeli aliye ne jalunga siminga gbane erbedinge yan suro kilma jura gindi wo neski jalunga tulle kaimeli wo duin kilman dio ka insi aimel dan waren gwa kula lan jundi neski jalunga tulle kaimeli neki jalunga simo askaimeli na kado wo dok din kwes ang to bir dok din kwes ang kado ina kindo walan diewu pasiro gi higma jani na dogi siminga jani dog duin dal tarri genjawu kimbele ngang sani dogi zgi tuzunga jawli dimbele nden jalong le ille sunga kakira gi jawu iri gi jegi wu ki kin jalunga na daing oreleng errana kerra kang na dog baraka kangu kwa keringale ki kin kwa na wu asa jagin ya jamba, isa jasong udong, iya.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور.
1: Afela kang warre kwa na unaksiming tulele kang kwa kul na asanki tuling kaimel na dok ay diwo tulle ay diwo bajfis na tuling ay diwo jayenga tulenga ay diwo tulinga simonga ay diwo kibaban jauli ay diwo kitulingan jani ay diwo kisiminga ay diwo dan burdello pingi ay diwo onezu tu sungo voli ay diwo janigi kidal ke kain kelmanga kwelu ay inasa agingi ba janigi dok kidal kwel jawli kis tu sungo gela aljin jerengi asa urini kwa nyat leng dan woren kwa kuleng jani wore kwasi kelisiminga asa yeng in krimeli alkikien kelmanga kweli ay diwo wo duo bi duo itne dendo budde ke ofisga ay diwo ibrahim ko la kel si jam ay diwo jani wo kwa kidal kinna tokke le kin kwa gele so wori ge wo inga yelen wo jawli si wo tu sunga wo bat si yala wo inga yelen wajana si nyet si va jani inga diwo ay wo al undul kolda ausi kinga la ay diwo ela ki miskina si kul si ji kun jawli